أن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, karena kita terpeleset, karena kita terjatuh,